0: You'd be my friend. You'd be my friend.
1: Dobrý deň, volám sa Miroslava, pochádzam zo Slovenska, z mesta Lučenec a počúvam Rádio na Rádio Toulouse.net.
2: Omoterero.